John Cage e John Cage. Gacken Hoja e Gacken Hoj. On Cage e. Edge Onik Sina Hoje e Gacken H. Nase Gi. Edge O. Ho G. Egg Ak. Ag E. Edge G. Eg. G.